elomi ati e to ma ya mato ni mato lo so de e o se bi o nlo ni ni o mato to gbe wa o lo ya ni o fi fi bugalo de koda elomi a ma ya so wo lo so de igbesi aye e tan je tawon eyan nlo o lo sa su ni be elomi ba nlo igbesi aye e tan je fake life oni nto ba de boya won fe lu enikan ni jibiti ni tabi won fe fi dise kan ko si e ti won o le na loju oni ton iyen eni ti won ba fe se nipo

ẹyin ololufẹ eto yi o e mo gbagbe ibi ta de lekan o bo mi dupe o dupe lowo Fayemi egbon e oni bi o ba se ola iso ko le se yan oni bi o ba se ola agbado ko le sogi oni bi o ba so la egbon mi to toju apoti ifa pamọ kini ba je atubotan igbesi aye mi emi mo pase lojo si pe ki won o lo sun apoti ifa baba mi nina lai mo wipe igbesi aye mi ni mo fe sun nina yan o

0: Hello.
1: Hello.
0: Everyone's okay.
1: Hello. Hello.
0: Oru ko yari bezi zoro.
1: Oru ko timi ne kasi ma kala na ti boliwaji sa.
0: Oye lari tu, lari tu.
1: Alum lam lam.
0: Hmm.
1: Eku itu.
0: Eto ni.
1: Akolo ni ni dab langa olo.
0: Ami, ami, ami.
1: Owo ni lati beso ni.
0: Ami.
1: Cherry Google kan so ni kosoro mbe.
0: Hmm.
1: Balaga na unga wan so ni ma ni ma ni unga ni unga.

Facebook mo ki yin o. E wa e ma binu ijo yen gbon mi ni. Acide hot. Yes so. Oh yeah now. Omolara iya kan. E ka le mo ire amo mi. Kabira de re mi. Faribido Damilola. Oye leke Damilare ore ofe. Kinde Manuel.